وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا